til vårt vatsekvimpla til fjora fraven rutilek viglas vratsek vichnalek frega fruga bikotil vrablich vutz dem viskotil boredeka